o seke wa di boloka le yona o seke wa e boloka le yona mehopolo e hlabisang a ditlhong a o nthabiseng a phohlo a le sekamaneng.

0: sebahao morena
1: sebahao mokae
0: austili
1: hale nare bantu a ka ka tsebele tsa jo ho fa ka nna sebahao mokae
0: sebahao morena austili
1: ka ho tsa
0: morena murima matsiri tsora khanyalo go tswa ba balele bantu a
1: lana le jana
0: amen amen